Adom 106.3 so na otie nyankopon hira wo se. Ufidie no eda hanom. Ana jude so mo mpae bo. Aya to the day catch Jesus. Mede ni sofo chocha kwanda obeti mi afre mi awoche. Sambri ino matranse. Ana sambri mede woko akusi ino miyensa na masori vidi iso. Na mede mse irade bema nshira ayawudia. Mede kaka chro jumede ya tono di kachri Jesus. Yefin di agrokra. Mfiyo bebre ni niya ya trafidi iso edisa jumede abrao. Mfiyo 203 we do sambri na menim se bebere enya wo je amamfo gusu edi adanse enya ndru suwa eni